0: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi midva zmrznila tle v avtu.
1: Ja, boš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentira, ne?
0: Ja.
2: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
3: Sveže na Radiu 1. Momento, taki oggi partirà.
2: E sa per certo che il maltempo passerà. Giovanotti in Alfa. Buon vento.